0: Les doctorats vont pas sortir. Combien va se prendre ici? On est retourné. Et comme
1: ça. Ça récipient mon toit. Moi, ni, mon frère ou mon boyfriend, dit-moi, il était bâché, non, c'est ça. Et moi, ni, ok, qui moi, on fait chez single program, ni time, yé. Moi, ni, ok, pé, que c'est problème. Et moi, ni, chez, à ti, mou, date, ni.
0: Ah, oui, y'en a l'offre. Et nous, qu'on a un tour, mais faut, soit 1500. T'as dit, qu'on a un tour, un tanan. Mi ba je yan ku I ba je yan ki da ko da si olon dro sa ta ni omo tomi ni sin to ba fe tomi e sa se won tomi ni do won na ta omi to ba fe tomi ta to ba fe ta ibi ta won yan tin fi gbogbo ti won ni lati fi sin eleda won kini won o fi ma da si ka le so nipa ti e po si won to le se ko ya mi lenu pe olon fun loko o ko ya mi lenu pe olon gbadu are o ko ya mi lenu pe olon jo paris school re. Oh my God. A ton fo ese awon eyan laaro yi. E Jesus ta yo pari oro e.
2: Kin lo fi siregun. Ore ma jemun lasan. O tun bo lo yin odi. Ore ma jemun lasan. Ah, ma de ngbowo. Iwa ma sanda mewa. E wen tin lenu to lohun le sanda mewa yen. Aye ri oyale ade. Ko ya dada. Awon kan ti ku on level bi ti wo fi si. An se ma struggle pelu tight. Ma struggle pelu ore ma jem. Oh, ma n to nse. Ma baye re yi abi injo won tin so pe won dawo so si lai dawo ti e se ni opin sa lai sowo re nbe si o wa lo waju
1: so mo wa lo si Jesus ti aro ojo yen o je ojo Friday emi mo sha mo ra won eyan mo wa yipo daddy mi o je won o mi o ti e le kaye gba ti mi ti mo yipo
2: e sa yin na ni
1: be ni sa tori mi mo mo kan ti mo wa pastor yemi ri won ni auntie e ma ma para yin
2: pe ko e mo da ku danu so ki
1: ni sa mo wa jade sin mo ni mo fe so testimony mo wa fi ring han won and ojo anota ni ki ma para mi reason ti mi o se
2: olorun yen le mi mo mo toju ti ri ki testimony to de se won na loko ah en gbo
3: yin mo toju ti ri ki testimony to de o te ti ti gbo koro to ja so pe enu ko le royin re toro ti ja sayo emi ni
2: Gato pe velo mi nta olorin olorin nti o jawo mo gbowo ye bi ewo olorin nu orin wa ni se te ba fi beji si de nko
1: iko ti gbogbo eyan so ni
2: no way oluwa lo mu mi bo eniyan so pe mo pe ijole fun ojo ayo won ki eje jesu ko boyin enowo ninu igbeyawo yi won a fi owo da yin lola olon ti ojoju o ti mi ninu igbeyawo mi oni joju o ti loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name
0: na kin to gbadura be yin omo olon ti won bi loni te mark ojo ibi yin gbogbo eyin omo olon mu ni kapo ti son re majemu e tun se nkan kan eyin te ti son re majemu ya ti da mewa san laaro yi ojo to ni apere ni account number ni 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International First Bank ni account number church ni ti yin oba wa wole sare lu eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank ni yen Comfort Life Mission na ni o gbe jade gbogbo eyan omo Olorun ese bibeli ta fe ka laaro yi ese bibeli ti mi ati yan jo ka ni we Jeremiah chapter 19 titi wo 24 the book of Jeremiah chapter 19 titi wo chapter 24 an ba bo die die e wo mi e ja lo church lati wo road e wo moto gbagi elefe so kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo eyan omo olorun 13 to 30 awon youth ni yen lagbare ni to laye atorun 7 to 9 ni service ti half ese yin laaro yi ni igbaradi fun 77 number 2 gbogbo eyan omo olorun lati 31 lo soke ejo ago mesan ni ti yan bere a fo ese ti na emi olohun ran si o o ni ki n fo ese re be la si se ni gbogbo sona church patapata o gede ti won fi n din dodo e yo kan to tobi to pon ati eyin meji meji o di 130 ka to break loni gbogbo eyin omo ta bi loni ke ni aye to dun in the name of Jesus Christ happy birthday long life and prosperity gbogbo igbeyawo ti won mark anniversary won loni idunu ko mo subu luayo ileyin oni tu ka mo lai lai happy wedding anniversary in Jesus name gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin God bless you.

Ǹjẹ́ mo kí gbogbo wa kú àárọ̀ yìí o. Ará ilé ará oko, àwọn èrò ọ̀nà pàjọ yín ló tún ti dé o. Ọyá ń bi kíbi tẹ́ ẹ bá wà, ẹ wádìí lé nǹkan o. Àsìkò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú pàjọ wa rèé. Èmi pàjọ wa náà ni o. Èmi pàjọ gbadé ògún lánàá. Ọyá, ẹ jẹ́ wádìí lé nǹkan. Ṣé ẹ rí láàárọ̀ yìí? Ẹ̀kọ́ àrà ọ̀tún la fẹ́ bẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin tó bá jẹ́ pé ń bá dání lẹ́kọ̀ọ́ wa lọ, ẹ mọ̀ wípé láti bí oṣù kan sẹ́yìn ni mo ti ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ààbò fórílẹ̀-èdè wa yìí, pàápàá jùlọ fúnlẹ̀ Yorùbá. Sátidé tó kọjá lọ, mọ̀mọ̀ lọ ògbómọ̀ṣọ́ bí mo ṣe sọ fún yín pé màá lọ. Wákàtí méjì gbáko ni la fi gbàdúà. Fáàbò orílẹ̀-èdè wa yìí, àtàbọ̀lẹ̀ Yorùbá, àtàbọ̀lú ògbómọ̀ṣọ́. Bẹ́ẹ̀ la sì fọ̀rọ̀ àwọn ọmọ iléèwé àtàn tísà wọn tí wọ́n jí gbé lọ, àfi ṣàdúà. Ṣé ẹ mọ̀ wípé bí ìnáwó bá bẹ̀rẹ̀ lágboolé, a máa sún mẹ́nìkan jẹ nìkan lọ? Arán mi síran Yorùbá ni. Gbogbo ń tọ́ bá kàn yín, ọkàn mi gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. Ìdímọ̀ náà, àjànjẹ wà lẹ́kìtì, wọ́n bá ní pàtó wà ẹsẹ̀ lè wá. Ọ̀nà wá pọ̀ ni, ṣùgbọ́n ẹ ṣàjà máa wò bọ̀. Ìgbáyé gbádùn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, ọ gbọ́dọ̀ mú láyà ẹnì ọba jẹ́ ránṣẹ́ Ọlọ́run. Àti pé kí ni iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ọba wúlò fọmọ nìyàn? Torí náà ẹja máa wò bọ̀. Ṣùgbọ́n lónìí o, ẹ̀kọ́ tuntun la bẹ̀rẹ̀. Pàtó wa, irú ẹ̀kọ́ wo ni? Ẹ̀sà mọ́ mẹ́yẹ bọ̀lápọ̀ ẹ ní olórí. Ẹ farabalẹ̀ dáadáa. Tọrẹ ẹ̀kọ́ tó gbọ̀ngbọ̀n ni o. Kódà, mo ti ń ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ mọ̀ pé ilẹ̀ ta sí i. Ọmọ ti lé lọ́gbọ̀n ọdún báyìí. Mo rántí ìgbà mo bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ pàtó wa lórí PCOS ayé ìjọun. Ìjọ mo kọ́kọ́ lọ pé mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Àwé tó wà ńbẹ́ sí wò mí báyìí pé ewo leléyìí, ẹ̀yin náà sì wò tẹ́ ẹ bá yọ bí ọgbọ̀n ọdún kò lọ́jọ́ orí èèyàn, jájálá bí ẹran orí ìrẹsì mo ṣe rí. Bí àwọn ẹran tí wọ́n fi sí ìrẹsì láyé òde òní tẹ́ ẹ bá lọ síse, láyé ìjọ téèyàn bá lọ síse, èèyàn máa ní lọ́kàn pé oúnjẹ ọ̀sán dé. Irọ́ ni o, wọ́n kàn fi tọ́ ń lẹ́nu wò ni. Pọ́ńpọ́ọ̀fù téèyàn tiẹ̀ máa ń rí mú lọlé. Irọ́ ni, wọ́n kàn atẹ́gùn lásán lẹ́bà ń bẹ̀. Ó ń kálukú ní dọ́gbọ́n sí ní ìsìn. Ṣé rí wọn òjò jàǹjálá lọ báyìí? Àwé ń wo mi báyìí ni pé gbájọ́ kọ̀ sáàyè. Èmi gan gbà mọ́ ń lọlé, mo wora mi ni pé àyàfọ́ Ọlọ́run nìkan ló kù. Kí lẹ ṣe pàtó àmọ́ bá tún padà lọ? Èmi mọ wá ń jọ sí sáàyè ti wà. Wọ́n tún wo mi báyìí pé ìwọ jáńjálá ìkọ́ sáàyè. Ṣùgbọ́n kí tẹnubọ iyẹ̀ ìgbín tẹnubọ kí ogun ni o. Kí lẹ tó ṣe mọ́mọ̀ tún padà lọ ni? Àìbámọ́ ẹ̀yin ọmọ iléèwé tẹ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ jáde iléèwé fásitì tẹ́ ń wáṣẹ́, tẹ́ ẹ lọ lákọ̀ọ́kọ́ tí wọ́n ní ọ̀sáyè, tẹ́ ẹ lọ lẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n ní ọ̀sáyè, èèyàn máa tún lọ ni. Bẹ́sẹ̀ bá dá ni èèyàn máa tún gùn ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ ti sọ ìran yín nù nítorí pé ẹ bá ìṣòro pàdé báyé ṣe rí kọ́hun. Ẹ gbọ̀kọ̀rọ̀ owó ní kàkà kó wọn mọ́ dùn bẹ̀ tapá titan òun ní ọ̀yà rún bẹ́ẹ̀ bí èèyàn ṣe ń ṣàṣeyọrí náà. Mo tún padà lọ ni,
pe iro ni se ibi e ba ni gbe gbe omo gbe ibe ni gbe awe kan ri mi ba e tun pada mo ni mo tun pada o o ni e de ran lo e de so fun be yan se raye wole Olajinde lo sun mai se ri lasiko Ajinde wa mo ta seju marun wa mo te seju meta wa mo ta se eyen kan ra kan ti wa su yin ba ti da igba melo oni o le pe ta ran kan ti won olowo lati san mo won kan yo won bi jiga ni e babo be e ti mo ma se manu di mo se bobe awa dupe lolo itan mo gbogbo yin o ni nsin e to lorun olodumare to ti feto na se o nikan la le dupe fun o nikan lo le so n to ti fi se ogo ni foko re oya se wa ri lati igba na mo lo ti le logbon odun o di sin eko kan wa ti nti iko yin ri kaito wa se ko wa te eko wa ti iko yin ri a se wo san lai logun la gbe won oko yin mo je ko yin yan dada eko gbagbo aye ati gbagbo eyan mo je ko lu koda mo ko yin eko angeli ko se ti won ti fe eko yin ri sugbon eko kan wa ti nti iko yin ri en la bere loni ti n ba ni efori ro na en ti ogba nu yin o le po en tori sasale ko ti won ti iko yin koda mo ko yin nipa se ranse ta ni an pe wo li ta ni an pe lefangelisi an ti sa nko an paito nko apo osu nko mo gbogbo e mo ti ko yin sugbon eko kan wa ti ni ti iko yin paito wa ki wa lode te fe ko a idi ni pe sheri bi mo se nko yin olorun lo ran mi wa o ki wa ko yin mo si di yin fun pe en to ni nko awon eyan re mo kan okan nu jo wa bere lo mi ni pe se mo ko yin leko ta fe bere laaro yi won o fe so pe won o ko yin gbogbo eko ni mo gbodo ko yin eyin eje nka ese kan nu bibeli fun a ese wo ni na paito wa ise awon apostoli mo ni ori ogun ese ri ninu we ise awon apostoli ori ogun bibeli salaye on kan ti apostle paulu en to so of in so fun awon ijo to wa le fesu o ne nje nisinsin yi ese ke dogma eje nbere nbe nje nisinsin yi wo emi mo pe gbogbo yin laarin eni ti emi ti nkiri wasu ijọba ọlọrun ki yo ri oju mi mo nitori naa mo pe yin si eleri loni yi pe ọran mi mo kuro ninu eje eniyan gbogbo nitori ti emi ko fa seyin lati so gbogbo ipinu eko nu o ọlọrun fun yin apostle bi o ni gbogbo eko olorun lo nko won emi na gbudo le so be lojo dajo pe olorun olodumare iran yoruba to ran si o gbogbo eko patapata mo ko won o orun mi mo tori ko yo popolopo yen ro pe tori ewu la se nko ni ke mo se tori ewu a mo di yin njo kan ori ofe ta ni lodo olorun a jiyin re njo kan idina mo gbodo ko yin tori hun ogbodo fo nko npamo fun yin en pa eto wa ki lo wa de to pe to bayi ke to ko eko te fe ko yi se ri eko ta ko la ro yi eyin na ngba ba bere re ni se eyin na mo di ti mo se ti mo se npego pego pego bayi ati dite pe to bayi to oni di oni di se ri orisirisi ran ni nbe laye orisirisi ran si olorun na ni nbe laye igba mi wa mo wa eyan fe jina sawon ran leyan ba da le lori eko to ye koko awon eyan eje meko ta fe ko eko fifi fun ni kele bo re giving
mo gbodo ko nbe yan se fi fun yan be yan se fi fo Olorun te ba wo mo ni won ti ko yin ri idi te yen se saba tete ko ru eko baun eyin te ba joje wewe paito e fi le ko gbon o awon eko kan wa te gbodo bere si tete ko paito tori kini tori won o si yin gbo e won o si yin gbo ni bi odun me dogbon seyin tin ba bere si ko en lori fifi fun ni fifi fun ni isin te ma so ni pe paito wa owo lo mo owo lo mo sugbon mo ti gbe laarin yin o ti le logbon odun e mo mi emi koja pe kini kan baba dale ni isin bojo ba nbo ti ba nbo abi bayi wa ko in leko won gun ogun gbagi won gbo kada ni cause eni o le so pe paito wa owo wo loju won toro kobo lowo eni keni ri gbogbo eyin te ngbo mi live ka ta keyan mo pa ro tara re je tan ba le eyan fe lowo na se ranse iwon be eyan ni oba lowo to mi e mo die e mo pe npa sori ofe olorun bi mo se wa na re bi mo se joko na re n ba gbadua fun ori radio ina ati re ni gege re pora melo melo lawon tan ya ro ti an rin a le ka yan tan foju ti an riran ke soro bu nkele ngba n ba pari eko yi won wa bere eko ah mo le ma fe bere eko wo san lai logun keni kan mo so pe ehn won fe gbowo nu se ri nji eje keyan keko mi nu e to nji eje yan keko mi nu lati gba mo tin gbadua fun tolorun tin wo isan eja re ni keni ti o gbe paito wa mi isan iwo bayi iro ani gba mi olorun a wo mi isan wa ni paito ejo ntori olorun e fi kini banki yin ranse si ejo ma ni se bọlọrun le fe fun olorun na le nsin so si yen lo fọlọrun nu so si yin adupe tori na iwo to ba je ran si olorun to ba sese fe bere eyin koru eko bayi ni bere o ehn tori won so lenu sugbon gba to ba ti gbe laarin awon eyan ti an ti ri o pe se e un wo bia e won o le teti si dada ti ba nlo loju re titi ni isin te ba ri moto gagara gagara te ri paito wa wa paito wa tu paito wa tiri paito wa fo n ba wa bo bi n ba wa nsoro fifi fun ni eh ni ah won fe ra paito wa 5 afi wo to ba ni okada paito wa wa okada paito wa tu ko ro pe paito wa tiri ngbe eyan ba ti gbegbe si aye ba o I ma je ka won eyan le teti si yan won mo pe ni yi ke se po kundun owo n ba gbadua fun ta ro ndide ta di ti n gboran ojo kan ri bi mo wa e mo te eyan ba fe seda aleye le nbe larabirin ti pe ese re ti wa nu kini pi o pi egun si n to nbe agbara olorun ni ori ofe olorun ni eranje to pe ni apete njo kan abileko mama o won ni oti iya won disin ajigbon ti bi an lese kan ti kuru si kan mo si gbadua osigun lori radio na ni a ti pe ke se boya ke soro koro deyan ba fe ti fifi yun lowo se bi ngba ba se ijeri tan enu ki so pe akanti mi re enjo lo lolo ya sugbon ta ran mi fun kon sugbon won o wa gbodo woyun ki mo ko yin ni gbogbo eko e ise nbe lorun mi e je ni keni o le si lorun mi mo gbodo ko yin daada akoko nu elekeji re a wa ran si olorun gan mi ngba mi wa se mo pe eya ma fogbon kora won na se awon ran si olorun mi won mo se gene mo ti fe pe ni isin bo la si aso ileyi won ya hun poju won ya hun poju
nje mo pe won ranse olohun kan gbagbo pe e sa gbodo mo fun lowo ni awon ogbodo fun yan ah ngba bibeli ni eni o ba gbin kekere yo ri kekere eni o ba gbin la yo ri nla iwo se ajeranse olohun ti wo gbagbo pe nlai so sa iwo ni gbogbo eyan sa gbodo mo fun iro iro iro idinu teyan se gbudo ko wa nje mo gbe igba mi mo wa awon arata ah won ni awon paito ni babesu awo lowo won gun balu e lo joko je melo nu wa na ni gun balu boya ni an to mewa oya mo diju gan ni wi pe won oju ba lo ibe nu yan e gbe iro ke se paito wa e jesu toro fun yin ah paito ti o ni moto won po jan ti an ni lo nje mo be igboro leyin wa e mo gbe gbebe ara oko la wa paito ti mo ti o ni moto won po je ti o ni moto lo sugbon gbe yan meji meta ba tin gun balu won lo paito on paito on paito lo joko je lo joko je ebebe ja so toro fun ra wa gbogbo yen lati erunu daada anu paito je n lo balu ikan ni fasiti meji se ko ro pe lo fi omo lo lo joko je ko ya bara re soro ko lo o pe sowo gidi fun o eyan ni fasiti meji eyan ni fasiti meji eni ngun balu bi nkan ba ju balu lo nto yo ma gunna eh ma mo pe mi e mo gbon ri ni nisin e de pe paito wa ko le mo so toro fun yan nitori o so won so toro fun o ailo lo ni nse o idi ti mo se fe ko yin bi be bi se fi fun ni no mama ti se paito ri loko ibo no na paito wa efu amuro ni kogi efu amuro mo ti se paito be ba lo be eyin e ba de lorin e ba ti de lorin e ba ti wo ko egbe ona egbe loko te wo e ba ti degbe e kan sanlu eleyin sanlu ni a efu amuro leyin efu amuro mo pa lona to lo kaba wa ni se unke o baba mo ti se paito ri nbe ara won di ti mo se gbodo ko leko fifi fun ni re o nje mo pe gbogbo gba mo se paito nbe ngbo je poko ni emi kan ro ni pe elo lawon ara oko fe ni lo e marun la mo se pade laarin ose e kan mo mo gbowo ore e marun la mo se pade e kan mo mo gbowo ore ken lo de ara oko ni an ma ni ken la ara oko fe ni e mo je ni an la emi ro pe mo ran won lo ni a se won ran won lo gbogbo eyin te ba ni apeto wa fe ko wa npa fifi fun ni boyo wo ta lowo re nu e tu danu e gbagbe e bowo ba je ta lowo paito we eyin ko ni won so fun eyin ko ni won so fun e je nso toro fun yin ni oko aifu amuro ani e marun la mo se pade e kan la mo gbowo re loju teme mo kan ro ni pe elo won wa ni lo oko to je pe brother do okan na so si wa je ma wa so si wa nu agbado ni fi mo sanda mewa yo gbe agbon wa ni yo gbe wa waju ijo ni paito wa mo gbe da mewa mi wa o paito ke le wa mo fi se eyan olodum mo je ni ki lo de olodum mi e jagbado ah ani gba mi a si si agbado e je yan mo lo so ru te gbado adaro ojo keje agbado la je daro ojo keji nga ma kon le ko ro olodum awe yo da bi pasiko asiko kini ti pe keje ti pe pa ora mo ro pasiko kini ti pe ni ifi lo ti de keji de e joko dada e je npari oro ifu amuro emi ro pe mi se won lanfani ni pe kin lara oko fe ni lo
eyin ranse olorun e je nso fun yin to ba di eko fifi fun ni eyan gbodo ko gbogbo ojo ni gbogbo eko ni o eyan gbodo ko gbogbo ojo ni gbogbo eko ni o se din gbo tasiko kan olorun ba so fun mi pe oya ise paito re tan loko yi ibadan ni o tun ti se se paito oda mo ba wa si ibadan koda loko ti mo wa mo n gbadua njo kan ni olorun si da o so fun mi o ko paito ti kin wa bambadan oni be lo ti si se paito won so fun ngba mo de be o mo kan lo be ni mo ni ejo ifo amoro mo wa o mo fe wa badan won omo bo ya ya ti se paito wa nbi ah won olorun lo mo wa o won ni je mo mo pa ni lo paito mi ji nbi bayi ah mo ni olorun se o ni a ba bere lo mi so le waazu mo ni emi o le so eyin le so bo ya mo le waazu mo le ko wo le fe nko won ni to ba wu oni oko o so raye lotun la mo ni ipari ose ma pada mo raye bi mo se lo waazu nu gbogbo awon ti wa nbe won so fun awon ranse olorun be pe te ba gba okunrin yi a ni wa sosi yin mo o dabi pe mo le wa su nu ni mo se bere nu se mo pe mo ni paito meji won na ni lo won wa to agba paito kan omo gana niyun awa mejeji ba se debe iranse olorun ba ni o da o paito to wa lati gana oya paito gbade oya eyin mejeje wa e de nson te mo se nonsense fun yin o lo ba wo paito gana lo ba ni iwo lomo dari adua o nga dua lo mo dari nu gbogbo osin isin tarin ose ni isin ojo osin mi ni ta ba ni gbeyawo ta ba ni oku agba iwo lo mo dari won o adua ni se ti e ni ba wo mi sonsonson bayi won ni paito iwo on ti e owo re lo mo gba o mo ni oda na gbogbo eyin te ngbo mi ke ba fe mo di ti mo se so haha e je salaye itumo e fun yin ke je paito nu so si kan gbogbo gba e se nkan mi ju ke gbowo re lo ani tin ba dide tese ba nhohun mi tin ba ho bayi tin ba fogbon dide awon eyin o si ti mo mu po si won o ni o wa ga o olohun a wa loko a n se paito emi lo lori ijo nbe mo wa de bi nisin owo ore lasan lo ni wa ma gba iru kilele iru kilele se si ma gba ese melo na lo wa nu oro olon te lo lati fi gba owo ore ngba mo lo gbogbo etan ma ba tun bo seyin bibeli ma tun ni e ri pe ko bibeli seyin iwe ta mu dani owo ohun eko ah oga o su mi njo kan bi mo se nlo le mo ni olohun eyan le mi olohun le yin o sugbon temi ba foju wo emi o ro pe leyi da a wa loko ifamuro emi paito be emi ladari ijo be emi mo n dari gbogbo e ni isin mo wa badan ore lasan mo n gba emi loju temi ni o afi bi pe nikan do seyin mi e mo n to so ni o ni di to hun fi se be ni pe igba to wa loko le fu amuro o di mi lowo o je nbukun awon eyan mi toro oje won o fun lo re olohun olodumare lo so fun mi be mo rin lo na sango ni ke le mo daada mo mo bi o ti so te ba ti ko samanda te rin lohun ibe lo ti so fun mi o ni tori o di mi lowo o je nbukun toro ogbo re lowo won lati gba na mo ti ni olohun olodumare e mo binu ede na ti n ba nko yin leleyi ke se pe mo kan nko yin mo gbodo ko yin ni ke le ri bukun gba lowo olohun e paito wa se wa sakanti yin gba te ba pari idanileko n o pe fun lowo se reko ti won ko yin bi ififun ni laarin ara eyan
won ko yin ni fi fun ni teyan fi ma folo ni ore won ko yin ni da mewa an kan tu gbe kan jade laipe eso akoko gbugbu e patapata ma ko yin gbugbu e patapata ma ko yin a e ma wi pe bi lebe leyan ti mo le je loro paito wa a si ko de bi pe eyin gan so wi pe to ba din pe ko fifi fun ni emi na mo die nbe lagbara olorun olodumare idinu te ba ri ti bo nko yin mo ti sasese ti nko awon kan ri mo fogbon jiya re o e mo pe ya ni dide nso si gbogbo gbamba ti dide owo re mo fe gba sa osu me njo kan pe olon iru ke awa lele be ba dide te wu ko ba awon eyan o si ti mo ko ba po abi bi awon wole wole aye ijohun te ba ti ri e ba ya awon eyan o si soki sugbon nitori oko awon eyan mi ni ara di ti mo se nko anu so ti tan ko ti tan ke tan gbogbo eyan te ngo mi se ri ni jeta lojo ananti eni ojo jimo si ana satide ti mo fe se idanileko mo fe se kikale re ti won o lo le kiti labekuta logbo mo so ni ile san kankan mo lala mo jumo mo lala mo jumo ninu ala mo ri pe ko fifi fun ni mo nko igba mi olorun a mo dari eyan baun ti n ba ni mo nko yin ninu eko fifi fun ni olorun lo ni nko yin tori mo lala lojo jimo si ojo satide mo si ri pe nu ala un eko fifi fun ni ni mo nko oganu di ti mo se nko yin nu idinu aiba mo tenikan ba ni kin lo de ti peto wa nkeko fifi fun ni mo so fun yin mo ni mo lala mo ri pe mo nko eko un elekeji mo so fun yin pe mo ti sasise re ri ti won oko awon eyan le fu amuro tori poko ni mo wo loju ara mi pe ko le lo won fe ni lo olorun so fun mi pe nti mo si oda o ni mo di ohun lowo lati bukun won n o ni di yin lowo lati bukun yin olorun o bukun yin won o ni se de na o e keta re paul apostle so fun awon ajo to wa ni efesu o ni nfi nkan kan pa mo nu gbogbo ti toro olorun gbogbo eko mo gbodo ko e n o gbodo fi kan kan pa mo itenikeni wa ri oso eyin ko le pe mi olorun lo pe mi to ba si dojo na iwaju yin ko ma ti duo iwaju olorun ni e ma pa won iranse olorun mi gan won omo yato laarin ibowo feyan ati ibowo fun olorun iranse olorun eju ba eyan iranse olorun eju ba eyan olorun to pe o on lo gbodo fun ni owo on lo gbodo ma se sadan kata si on lo pe o ke se eyan lo pe o e ton wo di kan ti mo se fe keko ire o awon iranse olorun ti an tu yan je po nta n o fe won ma tu inje orisirisi ona ni a wa ma gba tu yan je ke mo wi mo lorisirisi ona eni a ma gba gbowo mo gbodo ko yin won ma ba tu inje gbogbo eyin te n gbo mi e ran ran si olorun mi wa ni ko wa sanwo ra pada ira pada ti Jesu ti gba fun gbogbo wa lofe eja bara wa so toro omo wa njale njo mo wa njale eja ma fa egbe nu soro po mo wa nfowo ra eja kuku pe lole wa to wa
se to lon ba e se se yin oni ni lati sanwo ka fi le dabobo yan ni owo e olohun e gbowo lati dabobo yan o oye oro olohun ni oye yin o ehe e wa wo be yan ba fe paro ko fe si nti o le mo jade nu bibeli won ba lo nu majemu lai lai idi ti mo se gbodo ko inu idi ti mo se gbodo ko inu opolopo an je ma fogbon tu yan je majemu lai lai won lo gbogbo ese ti an ma lo won okuku salaye e fun yin won ma dori oro kodo ni o ni lo ati sanwo ipese abo irapada lowo olohun rara jesu ti san gbese e eja so toro fun ra wa awo le eke po nta won po nta ara di ti mo se gbodo ko inu paito kan ni so fun mi ni bi ose meji seyin ke paito nso o ni o ma enikan opo mo ni ngbo oko re o si ku oko re fun ni ofa won lele fun ni woli re ba ni ko lo tale na koko wo wa fun olohun gbogbo eyo ese ri gbogbo awon nkan ran ba un eja so toro fun ra wa ogbun ole gbogbo yan iran si olohun kiran si olohun paito ki paito ko lase lati so pe ko lo tankan re ko mowo re wa nu jo momo popo lopo won ni isin won mo gbara ni adu awon ni pe kawon eyan mo teji si paito wa irosi ni iran ni eja bara wa so toro ko si iranse olohun to lase lori owo re egbon dada ani iranse olohun ki iranse olohun ko lase lati so pe bo se gbodo na wo re re paito wa la n lo so si wa won ba ni gbogbo awa ta n lo moto a lo ta ka fi sin olohun o le lawon iranse olohun ti an ba so ba n fun yin eje nso toro fun yin ore ati nu wa lo olohun fokan si iwo lo so bo fe ta nkan re bo ta gbogbo awon ri eke buruku ba un ni mo gbodo so fun yin won si ti won ti perfect re o won ti se pari patapata ani gba mi won ti wa en ti o wa se je ri eke leyan na ba ni lo n ba ta le hun lo n ba ta le hun to wa la mu ni gun ngba olohun o gbe bi o se se de ile meji lo olohun pese fun bodija lawon eyan na ba ho he awe to na ni le ni ye metu do na ba ni mo fi le mi le o gbere ti o ya ni opo won wa ni isin ti en gbe nu ile ti o ya to fun sobu e ma je ni ke ni o tan yin je ba nko ara di ti mo se gbodo ko inu ẹni kan ba wa njọ kan o ni won tun gbe kan de ka ma kowo sese awon apo su ka ma kowo sese awon apo su le ni kan ba joko eni oje ranse olohun oya gbogbo yin e wa ma kowo si bi ese yi e do na nbo ni bo kin lo de teyin eyan gan se ma gba nkan ran ran gbo idi ta se gbodo ko yin nu ewo tun nu won sa wo gbon sa ogbon jeje n pe ra won lapo osu yi gan bibeli so n pa ami apo osu opo won won o jina si enjo ba paro ni olele ri hun be lorun eje n ka ese bibeli kan fun iwe korinti keji iwe korinti keji bibeli so n pa ami apo osu teyan ba je apo osu olorun o ni awon ami iwe korinti keji ori keji lese keji la ni toto ati se ise ami apo osu laarin yin ninu osuru gbogbo
ninu ise ami ati ise iyanu ati ise agbara ami aposu no iwo to ba fe won mo pe o laposu jembe ere lore ejo ni ami ti nbe nu se ranseun ise ami aposu laarin yin ninu suru gbogbo okan

0: kan wo pe ki lo de
1: mo la mo ba
0: e mo bo nikan ni fe yin e 32 fm 949 fe yin e ba wa se nfijo yin olohun
2: baba o se
0: tori pe a mo pe ke se mimo se wa tabi agbara wa lo so wa do ni

ki lo duro le baba ji agbara aye ni won wa die o ojo ebi sonu a ki fi emi esu le esu jade.

gbogbo eyin ti e ba ni orin igbani le lawon awu feregede feregede yen pe wa wi pe ki a wa ko a tun gbanu te si tun ma gbo ti o tun ma dun le ti yen awon kan na lo ko ti won fun aba ita fi n te fi n lafani ati ma gbo titi ojo mejo ta fi pade bi o ni sele si wa a ni ro n gbe sonu bi o se bi o oruko oluwa eyin te gbe toto ni kuni di ojo mejo ki an ni inu igbo ni an jin gbe lo wa na la tun jo fi alaafia gbo ti jo mejo wole fakurede loko temi e le pe mi sore re bani soro mi 08034904305 08034904305 Number ati mi ni yen o fun ikede ati ipolowo ja titi igba na e gin sukin size kin forin le fun yin ke gbo titi digba ti ori eto mi o tun fi gori ate thank you so much god bless you.